lorupo gbogbo awon loga loga ata o ma kibola to se wipe awon lolohun ba mi ni ki wo di e ka kokan mu laye yi ni mo fi nkin yin lale yo be ba tin doju opo facebook e je ma ri be se fi comment yin be o be ba si se doju opo facebook yen na ni e je ma ri be se share loju opo facebook yen na e je ma ri be se like e Absalamu Adigun Omo ogo ninu ogo Oro Emi ati e lajo mu nkan le latakoko yi Eh ti o fi da go meje lagbere